Be-cha-o-tzi-yen-ne-iki, ti-chin-e-cha-at-e, tz-i-da-a-ne-ne-gi-at-e, a-ya-ne-ta. Be-cha-o-tzi-yen-ne-iki, be-k-e-cho-l-ya, a-kho-ko. Billa ashtlai bin tsekies bin nachtje. Doshi hot ego. Ha o zit a do lehnt e. Hai hala billa ashtlai neit lene. Ach do nitligi. Natinte do nichel pecho zenda. Ach konde te jena jod ei. Bethbechosen, chala bi, nei loko at e, a koko eachut ego, chi dadi yen da, chad zi, chuchudo nil nigo, nechel ischane a yi la. Chi dadi yen da, da chi na yen igi, beth ischane a yi la. Dije ne chat a chonanat ego. Nechil ischane. Tabik idri tchil ne chapogone zago. Ayosengo at e. Di binet eia banda dit intlegi. Tla. Be ilnacho jonchi. Jo e at banda dit intlegi. Ich hat eben in da. Hat er, hat ich bin in da. Hat er, die geband da dit in. Jodi de jen bizar bi ist so bin in da. Haie. A edigi naidestra. Kalinstra do de geht eia. Sa dat ketach na stra tra gonne ist so gehen. Isaiah ben Altsos, wult chai chastchat din dobe a llai gunne ischa kadinstcha. Chajoro da isin olts a chunnila. Oio di alke dachna ischa gi yisje gi sessi gi e chaye. Idestra, Zell Zion ge. Yinil dan linegi, Lesch e petusk egi, Nazonigi, Ado yinil petusk egi. Kla, be il hujoni, Johnila, Inta atinda atlehi, petusk egi. Ah, ha, me, ye, had a dit ego. Bad desh, ah, John Neil, a cotide, ye stogi di, disat, yin stragi, jo e digi, hut ego, ye stopine na, deep in a banda deet ink, hun neil, clape il hujoni. Bad desh, ah, John Neela, yinil betsask ekki, kla, be il chujoni, padadesh al John Neela, dola do shin jolago, cha o tzida, chala, billa ashtlaini dlini, dits idat aat eneho, cha bethnachwiz ang, be kha gim, billa ashtlaini lini, Yinil ye tada de kha tanit e achonit e. Sashid eya tida atrisko. Yinil ye tada de kha tawun nanigi. Da achitje gagi. Da nenda tsedgi. Nehis la. Nehis ahna kreigi. Ade. Tzida si do sodo bezgo yinil bi na altehgo.